加我的，北爷这个，北爷乌江，北爷德威，北爷甘江，加我的，先把别人安排了。Ya, ikan, ikan, ikan teri itu kan dibayar. Ya, apa? Iya, ikan teri.

Nggih, pilih mawon lah sing sing ringkes. Lahiran Sumatera lah. Ya, orang tua nganut Jawi, Jogja. Kontrakan zaman londorin. Iya.